0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

Vlada razmatrala izvještaj o radu javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom za prošlu godinu. Prihodi porasli 66%, a rashodi gotovo 79%.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: sagradio grad.
1: Mamo,
0: da bi sagradio grad, trebaju ti priče.
2: Trebaju ti djeca da ih slušaju i da izmišljaju nove.

0: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
1: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you got.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.